Alo, bảo mẹ con. Con ở mà ăn chắc cũng như. Nó đâu cả đâu bị cần chết mục. Mà mẹ nó đâu bảo mẹ con. Tao chỉ chụp vào hai chiếc kết. Nước tiết nếp này hầm mà mẹ thích.